0: är vi framme snart. Jag måste på do.
1: Så kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
4: Det blev ju en ganska liten frukost.
5: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: har fått besök I studio av Elisabeth Landsverk, privatekonom I Sparebank 1 Östlandet. Ska inte snacka om hur dyra turer till USA, Elisabeth, men det går lite feriebudget där för ganska många nu.
1: Ja, det tror jag. Jag är lite osäker på hur god översikt folk har över det. Hur dyra dit bra blir.
0: Men det ska vi inte snacka om.
1: Nej,
0: vi får
1: oss unna det.
0: Ja, vi gör det. Men du har nog en översikt på feriebudgetet till inlänningar. 27 000 kronor på sommerferie I snitt. Vad tänker du om de talen?
1: Det kommer lite an på vad man ska. Och så är det ett snitt. Många brukar ju mer än det och många brukar mindre. Så det kommer ju helt an på. Men jag tänker ju att det är ett ganska nöktern budget om man planlägger en utenlandsresa. Och så kan man få väldigt mycket för pengar hvis man planlägger och en enkel sommerferie her I Norge.
0: Mm. For med 27 000 I snitt på en familie, så det noen som bruker veldig lite, og noen som vi vet langt, langt over 27 000.
1: Ja, og skal du til syden med familien en eller to uker I sommerferien, så flyr tusenlappen.
0: Så det betyr altså et snitt på en tusenlapp mer enn I fjor, betyr det at folk har litt bedre råd, som du nevnte på?
1: Ja, altså med lønnsoppgjør I år, så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten. Så sånn sett så vil mange ha bedre råd nå enn de hadde I fjor.
0: Forstår du at hver femte innledning svarer at verdensuroen fører til at de bruker mindre penger på ferien I år?
1: Ja.
0: Hjemmeferie da?
1: Ja, for det var vi veldig spente på. Hvor påvirket folk faktisk av verdensuroen. Det har skjedd så mye internasjonalt, og det har jo også vært bomber på feriesteder som Kypros for eksempel. Så om folk justerer seg nå etter det, det lurte vi veldig på. Og hele 4 av 10 sier at de ikke påvirket I det helt tatt. Mens 2 av 10 sier at de faktisk velger Norges ferie på grunn av verdensuroen.
0: Og så det alltid noen tips å få fra sjefsøkonomer og privatøkonomer når man skal planlegge ting som ikke trenger å koste så mye som man kanskje frykter.
1: Ja, det handler jo mye om planlegging, det å snakke sammen. Før man for eksempel I en fornøyelsespark, hvor mye penger skal man bruke? Ta med mat selv for eksempel, det ofte mat det går mye penger på. Så planlegger man godt å ha med litt I sekken, så kan man komme ganske mye rimeligere unna.
0: Vi har jo hørt at før type juleferier så går kreditkort varme. Jeg vil tro at det en del feriebudsjetter som sprekker underveis her, og at det lånte penger, dyre lånte penger som må tas I bruk. Har dere noe særlig oversikt på den biten?
1: Ja, altså vi ser ingen tegn til noe sånt hos oss nå, men det jo ofte først ut på høsten at det begynner å gi spor på seg at folk ikke klarer å betale kreditkortet sitt, og må, altså at det løper på mye mer renter. Men mange må jo kanskje ty til kreditkortet etter hvert, men da handler det jo om god planlegging heller da, I forkant, og ha en god plan på hva du faktisk kan bruke.
0: Mm. Og betale tilbake I tide.
1: Ja, ikke minst. Gå inn I mobilbanken og ha det som en konto, rett og slett, at du setter opp penger på kreditkortet med en gang du har brukt det.
0: Men hvordan står det norske krona nå da? Altså, det sånn at man kan tenke at en euro en tier, eller hvor vi?
1: Nei, altså, det har jo vært dyrere tidligere på en måte, så det billigere nå enn det har vært. Men du må jo fortsatt forvente å betale litt mer for euroen da. Så sånn sett så det greit å være bevisst på det og bruke valutakalkulator da, mens du I utlandet.
0: Mm.
1: Regn litt på ting før du bestiller.
0: Og så det, du får alltid sånne spørsmål når du betaler med kort I utlandet. Betaler med lokal eller norsk valuta. Hva skal man trykke på?
1: Velg alltid lokal valuta, ikke norsk. For da kommer du best ut.
0: Nei, men da får vi ønske alle sammen en riktig god ferie. Takk skal du ha, Elisabeth Landsverk, privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Må du også da huske på å ikke bruke alt for mye penger.
1: Ja, jeg skal med telt og fiskestang, så jeg tror det skal gå ganske
0: bra. Ikke sant? Så dårlig maten selv, gratis.
1: Ja, jeg tenker om jeg I tillegg får fisk.
0: Ja, det har vært noe. Det får vi høre om senere. God ferie.

Musik från Ruben var det där 12 timmen igång här på kanalen och vi fortsätter vår resa genom inlandet. Vad ska vi då by på I denna timmen här? Jo, vi ska en tur till Rendalen. Du ska få höra att de nu har eller de ska signera det som heter Innlandets matlöfte och det gör de som kommun nummer 24. Men de är alltså första kommunen som då har lagt till en sida 2 I avtalen och förpliktar sig lite utöver det som har varit vanligt då. Så langt I prosessen. Og så skal vi til Grue. Det VM-kommunen over alle VM-kommuner, man tror? Jeg vet ikke, jeg mistenker at det kanskje enda større stemning I Grue enn hva det på Rådhusplassen I Oslo. Dette vet jeg jo ikke noe om. Jeg har ikke vært på Grue under en kamp, men ikke sant? Vi snakker jo tross alt om Ståle Solbakkens hjemmekommune. Altså, burde det ikke? Altså, jeg mener jo bestemt at Grue burde få opp en statue av Solbakken etter dette VM. Hæ? Det synes jeg dere I Grue bør gå for. Vi skal I alle fall snakke med ordføreren I Grue denne timen, Rune Grenberg.

0: på hjørnet på en rundt anverket dit og lette inn. Men vi klarer det. Bort på hjørnet på en rundt anverket, vær så god. Og så, nå ser du, nå de der medaljonga, ser de buler seg på metten.
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp disse, legger vi opp på rokolene.

Och nu ser du här, nu börjar dessa här att läsa allerede. Det är medaljongen alltså. Och då passar vi på att flytta på dem. För nu är det smak i panna, i plata, i grillen upp på det anlägget där borta som de har lagt. Så tar du lite, lite grann av finhackelauk, bara lite, i bunn, se där. Nu får den ligga lite grann där. Och så ska vi